wa kwa bade ba nsira 104.5 FM. Yesu gogogo nyame onwa anofa bo siesi ni Yesu gogogo nyame asa nyame yokokoko nyame osan nampa erade ahwe yenso amade pa bi achi yembio Odina do ye no agye ye. Seigneur Radi anke be de. Yeshawanga ya iro. Yeshawanga ya iro. Yeshawanga ya iro. Yeshawanga ya iro. Yeshawanga ya iro. Me de in the pastor heavens. And as a pastor ye heavens. Meeting my papa, Apostle Jeremiah 33. Fisa wo hwe de wo fa mu pa ne bebe nya mede we bedria Ewurade ni we din ye Nti wa no pa bi so hu se Se wo nhye nya me pa nti ka wo beye den Abra wo complaining Bia de wo hwe ni mu nsan kan ye De wo hwe kwan emaye Nti ma wo hu de wo nya wo hu Abre I will complain. Omo oni abre ho a wo complain. Se sa abre ya na se ganya mi enim so a. Mi so hu se nke be ye den. Nyame wo mpo anyama mu aye den kakra na wo suin. Na se nyame onim kura mpo anka

Nyankopɔn hyira mu nyina ɔda m'ase na nom sɛ nyame boa no ayie da ne dura a ɔfrɛns amsempages wogu akogya no ɛdi kɔfi hyɛ den wate nyankopɔn nkyekyere wɔ werɛ paa.